Guru Bahasa Inggeris SK Tanjung Aru Theodorus Clarence Tensilhon mengharumkan nama Labuan apabila muncul juara pertandingan pidato antarabangsa Toastmasters daerah 87 peringkat serantau yang berlangsung di Sibu, Sarawak. Kemenangan itu diraih selepas beliau menewaskan 5 finalis lain sekaligus melayakkan diri ke peringkat suku akhir untuk berdepan juara-juara serantau lain. Sekiranya berjaya melepasi saingan tersebut, Clarence akan beraksi di pusingan separuh akhir kejuaraan dunia pidato awam yang dijadual berlangsung di Vancouver, Kanada pada Ogos. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM 89.4 MHz.

0: serba terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk 4 lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik.

Labuan, adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSBC Challenge 2026. Sertai Fun Run 6km pada 28 Jun di DSBC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Strait Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal

0: pen akan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel supaya segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Fu Chong pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB pada Isnin. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al Ahmad Al Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas ke Beijing dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasiutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Persatuan Bola Sepak Argentina memaklumkan Ketua Jurulatih Lionel Scaloni mengekalkan sebahagian besar skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mempertahankan kejuaraan Copa America pada 2024 dan muncul pasukan terbaik dalam saingan kelayakan zon Amerika Selatan. Sementara itu, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Baiklah, demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Melaka, iaitu Menara Tamin Sari. Menara Tamin Sari merupakan salah satu mercu tanda moden yang terkenal di Bandaraya Melaka dan menjadi tarikan utama pelancong tempatan serta antarabangsa. Menara ini dinamakan sempena keris legenda Hang Tua, iaitu Tamin Sari yang melambangkan keagungan sejarah dan kepahlawanan Melayu. Dengan ketinggian kira-kira 110 meter, Menara Tamin Sari menawarkan pengalaman unik melalui kabin pusing 360 darjah yang membolehkan pengunjung menikmati pemandangan panorama Bandar Melaka termasuk kawasan bersejarah Sungai Melaka dan Selat Melaka. Pengalaman ini memberikan sudut pandang berbeza terhadap keindahan dan keunikan Bandar Warisan Dunia UNESCO ini. Selain menjadi tarikan pelancongan, Menara Tamin Sari juga berperanan sebagai simbol pembangunan pelancongan moden yang seimbang dengan nilai sejarah Melaka. Konklusinya, menara ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan, malah memperkukuh identiti Melaka sebagai destinasi pelancongan bersejarah dan kontemporari. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

0: Hiburan yang menjegarkan, informasi terkini. Dengarkan variasi setiap Isnin hingga Jumaat pukul 10 pagi hingga 2 petang. Sabtu dan Ahad pukul 10 pagi hingga 3 petang. Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Labuan FM, musik terbaik sepanjang zaman buat anda.

0: Yeah.
1: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama, iaitu manifesto. Manifesto ialah satu dokumen, kenyataan atau perisytiharan rasmi yang mengandungi dasar, janji, matlamat dan perancangan yang ingin dilaksanakan oleh seseorang, organisasi atau parti politik. Manifesto biasanya digunakan ketika pilihan raya untuk menerangkan hala tuju serta komitmen kepada rakyat sekiranya diberi kepercayaan memegang tampuk pemerintahan. Kandungan manifesto merangkumi pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat, pembangunan dan keselamatan negara. Selain dalam politik, manifesto juga boleh digunakan oleh pertubuhan, syarikat atau individu bagi menyatakan prinsip perjuangan dan visi mereka secara jelas kepada masyarakat. Manifesto yang baik mestilah realistik, tersusun dan mampu memberikan keyakinan kepada orang ramai. Dengarkan contoh penggunaan frasa manifesto. Parti tersebut membentangkan manifesto yang menekankan peluang pekerjaan, bantuan pendidikan dan pembangunan luar bandar bagi menarik sokongan rakyat. Frasa menarik seterusnya ialah kebejatan. Kebejatan pula membawa maksud keadaan yang rosak dari segi akhlak, moral, tingkah laku atau nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan gejala negatif dalam masyarakat. Perkataan ini sering dikaitkan dengan keruntuhan moral seperti jenayah, penyalahgunaan dadah, rasuah, pergaulan bebas, penipuan dan pelbagai pelakuan yang bertentangan dengan norma kehidupan yang baik. Kebejatan sosial boleh memberikan kesan buruk kepada keharmonian masyarakat kerana ia merosakkan masa depan generasi muda serta melemahkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Oleh itu, pelbagai pihak termasuk ibu bapa, sekolah, masyarakat dan kerajaan perlu bekerjasama dalam membendung kebejatan agar nilai moral dan sasia masyarakat dapat dipelihara. Dengarkan contoh penggunaan frasa kebejatan. Kebejatan sosial dalam kalangan remaja perlu ditangani segera supaya mereka tidak terus terjebak dalam kegiatan yang merosakkan masa depan. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Baiklah, itu dia Bahasa Tepat Minda Hebat, perkongsian Cakna Bahasa bersama dengan DJ Fias untuk edisi 3 Jun 2026. Okey, baiklah. Ada satu info lagi yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang mana baru-baru ini pihak polis sedang mengesan seseorang penunggang motosikal selepas dipercayai terlibat dalam satu kemalangan dengan sebuah kereta di Kelang Teluk Intan. Menurut pihak polis juga, kejadian tersebut berlaku apabila motosikal jenis Honda Beat tersebut dipercayai secara tiba-tiba menukar laluan dari lorong kanan ke lorong kiri sebelum bergesel dengan sebuah lagi kenderaan, iaitu Pro 2 Myvi. Dan kejadian tersebut telah tular di media sosial menerusi rakaman kamera papan muka ataupun dashcam yang telah memaparkan detik-detik kemalangan berkenaan. Dan kadang-kadang sebenarnya di atas jalan raya ini, semua boleh berlaku hanya dalam sekelip mata dan juga hanya dalam sesaat. Satu tindakan yang tergesa-gesa ataupun pertukaran lorong yang secara tiba-tiba boleh mengundang risiko kepada diri sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Sebab itulah, walau sesibuk mana sekalipun perjalanan kita, jangan abaikan aspek keselamatan dan juga sentiasalah beri perhatian penuh ketika menunggang ataupun memandu kenderaan anda. Kerana orang yang menunggu kita pulang di rumah itu jauh lebih penting daripada beberapa minit yang ingin dikejar di atas jalan raya. Okey, baiklah pendengar Lawan FM, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti warta ringkas dari berita ehwal semasa Lawan FM. Tapi sebelum itu, kita layankan dulu lagu daripada Chombi, Sayang I Love You.

0: usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Variasi
2: Yeah, that's gonna cool.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tindakan membawa pulang air zam-zam dalam kuantiti banyak untuk dijadikan buah tangan boleh mengundang masalah apabila bagasi jemaah ditahan atau dibuka pihak berkuasa Arab Saudi untuk pemeriksaan. Timbalan Pengarah Operasi Pengendalian Jemaah Haji Muhammad Rizwan Yusuf berkata, walaupun diberikan peringatan setiap tahun, masih terdapat segelintir jemaah yang cuba membawa pulang air zam-zam dengan menyembunyikannya di dalam bagasi. Beliau berkata tindakan itu bukan sahaja melanggar peraturan syarikat penerbangan dan pihak berkuasa Arab Saudi, bahkan boleh mengakibatkan bagasi terbabit ditahan untuk pemeriksaan lanjut. Seorang pengusaha kedai runcit di kawasan luar Bandar Labuan dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mematuhi peraturan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dan Gawai 2026. Kesalahan itu dikesan dalam satu pemeriksaan yang dijalankan oleh sepasukan anggota penguatkuasa KPDN apabila peniaga terbabit gagal mempamerkan tanda harga berwarna merah jambu pada barangan harga terkawal seperti yang diwajibkan sepanjang tempoh pelaksanaan skim. Menurut KPDN, tanda harga tersebut bertujuan membantu pengguna mengenal pasti barangan yang berada di bawah kawalan harga kerajaan serta memastikan maklumat harga dipaparkan dengan jelas. Kegagalan mematuhi syarat perkenaan merupakan satu kesalahan di bawah perintah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Remaja pandu melulu di Sipar Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirda Syasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenang ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial

0: Pangkat kuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangka Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki dikoteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Wali Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
1: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Padahal kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita memang kita, di keuangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, perwakilan perdagangan Amerika Syarikat mencarangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengiputan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicanangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan di

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.

0: Rem jalan tanpa projek kuartas kesihatan. Pihak kontraktor telah memasang rem di pintu masuk projek berkenaan berdekatan kawasan klinik kesihatan Membidai. Rem itu telah dicat bagi memudahkan para pengguna jalan raya. Sehubungan itu, pengguna jalan raya di kawasan berkenaan perlu berhati-hati ketika memandu dan disarankan untuk mengurangkan kelajuan kenderaan bersekitar. Sebanding lagi, skem 57 individu di Reman. 57 individu yang dipercayai terbabit kegiatan penipuan pelaburan dalam talian di Reman sehingga Sabtu ini untuk membantu kesiasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Perintah Reman dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Seksyen Dr. Melissa Chia Pui Fong dan terdahulu kesemua suspek ditahan di sebuah hotel dalam serbuan yang dijalankan bahagian risikan dan operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah bersama-sama beberapa bahagian siasatan jenayah komersial daerah di Sabah dan Labuan. Berbagai peralatan dan barangan telah dirampas melibatkan nilai keseluruhan dianggarkan RM131,500. Sindiket dipercayai telah pun beroperasi sejak April lalu dan siasatan awal mendapati kegiatan penyasarkan mangsa di Korea Selatan. Sekian Abar Seriani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ini.

Baik, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan si Ong Salat dalam segmen EDD Siok Banar. Betul tak berkerapat kita ni dalam bahasa tempatan. Okay. Yang baru saja mendengarkan, terima kasih okay, kerana memilih siaran Labuan FM. Indah kira di mana jauh bis kita berada, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, satu perkongsian akan kubawakan berkenaan dengan pengesahan umur di media sosial. Jadi perisai digital kekang jenayah cyber terhadap kanak-kanak. Okey, yang mana sekarang ni media sosial merupakan lubuk pemangsa siber jejak kanak-kanak. Okey, fungsi carian, penandaan, tagging dan ruangan komen menjadi medium utama pemangsa siber mengumpulkan maklumat kanak-kanak tanpa perlu interaksi awal. Asasannya digunakan untuk menjejak lokasi, minat dan jual rutin harian mangsa sebelum bermulanya proses manipulasi digital. Ia juga menjadi asas awal kepada pemprofilan mangsa melalui penelitian terhadap emosi dan kelemahan psikologi kanak-kanak. Jadi ancaman lebih ekstrim turut terbuka terhadap mangsa termasuk ugutan, pemerasan siber dan juga ancaman fizikal. Okey, risiko trauma siber berpanjangan kepada kanak-kanak yang mana susulan kes eksploitasi seksual dalam talian melibatkan ugutan, manipulasi emosi dan penyebaran berulang bahan penderaan. Okey, ramai kanak-kanak indah menyedari bis diorang ini sedang dieksploitasi disebabkan proses manipulasi psikologi ini berlaku secara perlahan. Jadi kesan emosi terhadap mangsa boleh menjadi sangat parah terutama apabila bahan penderaan itu dirakam dan disebarkan berulang kali dalam talian sekaligus mengakibatkan trauma berpanjangan kepada bis diorang. Okey, jadi untuk teknologi baru pastinya ada ancaman baru. Perkembangan AI termasuk teknologi deepfake yang menghasilkan bahan eksploitasi secara sintetik menambah cabaran dalam analisis forensik dan melambatkan siasatan pihak berkuasa. Okey, jadi ibu bapa dan penjaga mainkan peranan bis kita. Okey, guna pakai konsep cyber parenting, tetapkan batasan masa munasabah untuk penggunaan peranti digital oleh kanak-kanak. Ajar anak-anak tentang keselamatan digital. Indah berkongsi maklumat peribadi kepada orang yang anda dikenali dalam talian antaranya alamat rumah, nombor telefon, maklumat peribadi lain. Okey, berbincang secara terbuka dengan anak-anak. Okey, dan sentiasalah ambil tahu berkenaan dengan laman web mana-mana yang dilayari oleh anak-anak. Dan guna perisai kawalan ibu bapa untuk memantau aktiviti dalam talian anak-anak. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk memastikan anak-anak bis kita selamat menggunakan media sosial. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Dan kita ni akan berhenti seketika untuk memberikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.44 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kediaku. Kita dengarkan lagu daripada Dang Bandar, lagu bertajuk Kambiwan. EDD

Baik, itu dia left-handed semangat Lamina. Okey, sudah pukul 4.26 minit petang ketika ini. Amaran berita palsu. Kementerian Kewangan ingin menegaskan ya bahawa poster yang tular mengenai bayaran bahawa insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA adalah tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang sah. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan serta sentiasa merujuk kepada saluran komunikasi rasmi Kementerian Kewangan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Ha, jadi kalau tidak pasti ya, jangan kongsi. Anda boleh rujuk juga menerusi portal sebenarnya .my ya, untuk mengetahui sahih atau tidak sebelum anda berkongsi sesuatu info ya, apa-apa maklumat lah. Okey, baiklah, jom kita nak terus dengarkan lagi lagu-lagu menerusi Cafe Rock petang ni bersama Serge. Lagu gabungan Pawana dan juga Pelesit Kota. Kenapa pula bergulung-gulung lidah saya menyebutnya kan, Pelesit Kota dan juga Pawana. Okey, selepas tu kita ada lagu daripada Metallica. Kita layan lagu-lagu rock dalam Cafe Rock di Labuan FM.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dawaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hassim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO, Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak.

0: tahun yang lepas. Pengurus Besar Kada Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
1: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikhlas jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasim, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategi itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia, gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Peijing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Peijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Waalaikumsalam, demikian utama 5 petang daripada Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Melaka, iaitu Menara Tamin Sari. Menara Tamin Sari merupakan salah satu mercu tanda moden yang terkenal di Bandaraya Melaka dan menjadi tarikan utama pelancong tempatan serta antarabangsa. Menara ini dinamakan sempena keris legenda Hang Tua, iaitu Tamin Sari yang melambangkan keagungan sejarah dan kepahlawanan Melayu. Dengan ketinggian kira-kira 110 meter, Menara Tamin Sari menawarkan pengalaman unik melalui kabin pusing 360 darjah yang membolehkan pengunjung menikmati pemandangan panorama Bandar Melaka termasuk kawasan bersejarah Sungai Melaka dan Selat Melaka. Pengalaman ini memberikan sudut pandang berbeza terhadap keindahan dan keunikan Bandar Warisan Dunia UNESCO ini. Selain menjadi tarikan pelancongan, Menara Tamin Sari juga berperanan sebagai simbol pembangunan pelancongan moden yang seimbang dengan nilai sejarah Melaka. Konklusinya, menara ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan, malah memperkukuh identiti Melaka sebagai destinasi pelancongan bersejarah dan kontemporari. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: Habibillah dari Ikhman Nur menemani anda di Nasional Malam berwaktu ini. Dan sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Channel FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari pertama penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji bertarikh 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Rabu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat satu penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KP003 dengan pesawat SB5004 muatan selama 332 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.31 pagi 3 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.31 petang 3 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 4 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerbangan tamu haji dibuka di aras 3 pada ketibaan domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Jika terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Temuhaji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemabrukan. Saya Muhammad Fariduddin, Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KL Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Balik pada izin.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malviya Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi

10.24 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Al Jalani di sini. Bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Dan sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda sebelum kita nak teruskan lagi lah dalam pilihan bersama 2.0 nak terus berhibur ni kan. Ada sedikitlah pesanan ringkas untuk anda yang selalu mendengarkan radio RTM ni melalui RTM Click. Mulai Jumaat ini 5 Jun bermula 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu nanti tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Click, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Jadi kami memohon maaf lah atas kesulitan itu ya. Selepas pukul 5 insyaAllah semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Pada hari Jumaat je tau yang okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita Mr. Uncle, kita ada Aiza Sorry Machi, seterusnya kita ada siapa lagi sebentar, kita ada Edward Amirul, Abang Setia, Eli dan Hakim. Salam perkenalan Hakim. Joker underscore 525 dan ramai lagi. Baik, kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Nur Faizal. Beliau inginkan lagu daripada Muse, Time Is Running Out, dengan ucapan enjoy the song. Seterusnya permintaan daripada Lina Roslinda, beliau inginkan lagu daripada Ella Demi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya, beliau inginkan lagu daripada Mojo, Dahsyat. Jadi terus setia bersama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Just say it, I do. Oh, comel kan. Itu salah satu lirik dalam lagu Marry You, nyanyi anak Bruno Mars, permintaan daripada Zairi Zack Zairi. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan lagu ini tersenyum sendiri. Sebabnya sahabat-sahabat kita di live TikTok ada yang komen, oh, terus terbayang bila ada orang melamar menggunakan lagu ini. Oh, insyaAllah ada jodoh tak ke mana tu. Yang paling penting berdoa dan terus berusaha, okay? Antaranya yang menemani AJ di live TikTok yang baru saja, kita ada Aida Akmal. Hai hai National FM, teman setia balik on the way balik kampung ke Kelantan deh. Oh, terima kasih deh, dengarkan National FM sentiasa di hati, terus kekal bersama deh, jangan tukar frekuensi. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Mizi 85. Seterusnya kita ada Cinta Hati. Oh, ada lagi ke pilihan bersama? Maaf Cinta Hati, untuk pilihan bersama 2.0 ni kita dah tutup dah, kerana permintaannya bukan di live TikTok tapi di muka buku di Facebook National FM sentiasa di hati. Jadi daripada poster pilihan bersama 2.0 tu, sahabat-sahabat kita memberi komen dan membuat undianlah pilihan mereka. Jadi kita raikan malam ini lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Sama-sama kita berkongsi emosi dalam pilihan bersama 2.0. Kembali, kenapa tu? Kenapa awak tersenyum dan ketawa? Baik, siapa lagi yang menemani AJ? Di live TikTok kita ada Nur Azwan. Seterusnya kita ada siapa lagi? Idin Nak Sungkih, Marsha Saleh, Ari Jojo. Wow, awak tengah menonton saya ke? Siapa yang belum belum mengikuti Ari Jojo, awak kena ikuti tau. Dia antara pengaruh daripada RTM. Banyak konten-konten yang dikongsikan bersama dengan anda yang buatkan anda terlio. Baik, siapa lagi menemani saya? Siti Rohaida Ida R. Seterusnya kita ada siapa lagi? Oh, Miss Yati, thank you for the gift. Terima kasih juga Aiza Sorry Machi, Ivanomas, Tuan Ramlah 815. Baik, kita terus berhibur lagi. Kita dah bergembira, kita dah berseronok, kita dah berdansa. Jadi ada juga lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuatkan anda merintih, menangis. Jadi sama-sama kita mendalami setiap lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita pada malam ini. Yelah, setiap orang tak sama kan, walaupun rambut sama hitam tapi hati perasaan lain-lain. Ada sahabat-sahabat kita yang bergembira, ada sahabat kita yang sedang marah, ada juga sahabat kita yang bersemangat, dan ada juga sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih. Jadi lagu ini permintaan daripada sahabat kita, iaitu daripada Sadin Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Janji Manismu. Siapa yang berjanji dengan dia ni tak tepati, amboi dia. Seterusnya permintaan daripada Syamwira dari Kedah, beliau inginkan lagu daripada Exis, Mengintai Dari Tirai Kamar. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nenek Ani, Jangan Mati Rasa Itu, daripada Aina Abdul. Terus stay bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Janji manismu dari Aisyah. Anda terus berjanji, terus setia bersama dengan AJ, semestinya di National FM, sentiasa di hati. Radio yang menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan lagu itu permintaan daripada sahabat kita, Sadin, Sadin, Sadin. Diharapkan semua terhibur. Dan setiap lagu yang menemani anda pada malam ini membawa kita kembali kepada kenangan yang pernah kita lalui. Kerana setiap lagu semestinya ada kenangannya, kan? Sebab itu setiap lagu pilihan pendengar pada malam ini mempunyai cerita tersendiri. Dan setiap permintaan ataupun undian daripada pendengar-pendengar setia Nasional FM adalah sangat penting, kerana lagu anda akan menemani kami yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, jangan lupa untuk edisi besok dalam pilihan bersama 2.0. Jangan lewat, jangan terlambat, kerana ramai sahabat-sahabat kita yang sentiasa menantikan untuk membuat undian dalam pilihan bersama 2.0, yang mana anda bolehlah membuat undian pada poster pilihan bersama di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Lagu ini permintaan daripada Nasri Nasar. Beliau inginkan lagu daripada Aris Ariwatan. Seterusnya permintaan daripada Nor Isa. Beliau inginkan lagu daripada Ziana Zain, Mada Berhela. Kemudian permintaan daripada Lisan Liu, A Supply, All Out of Love. Tapi kita dengarkan lagu ini, Cinta Abadi dari Black Rose. Terus setiap bersama dengan AJ di Nasional Malam.

Baik, itu dia tadi permintaan daripada Muhammad Ashraf, Blake Rose, Cinta Abadi. Ha, diharapkan anda semua terhibur. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan selepas ini, Reza akan menemani anda di Geng Burung Hantu. Jadi terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Dan lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Beliau inginkan lagu daripada Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Yang mana lagu ini permintaan daripada Nasri Nasar, ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM. Seterusnya, lagu daripada Ziana Zain, Mada Berhela, permintaan daripada Nur Isha. Diharapkan anda semua terhibur ucapan beliau. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Liu San Liu, daripada Air Supply, All Out of Love. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada isteri tersayang dan juga keluarga serta teman-teman yang sedang mendengarkan Nasional FM. Jadi sampai di sini saja tugas AJ. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam semua.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakala.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Disampaikan taja utama sekali lagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang pengusaha kedai runcit di Labuan dikenakan kompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal mematuhi peraturan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dan Gawai 2026 Selasa lalu. Menurut kenyataan KPDN Labuan, peniaga terbabit gagal mempamerkan tanda harga berwarna merah jambu bagi barangan harga terkawal. Tindakan diambil mengikut Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penandaan Harga Barangan Harga Terkawal di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. KPDN Labuan akan terus mempergiat pemeriksaan dan penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan harga peniaga serta melindungi pengguna. Orang ramai diingatkan supaya tidak memandang ringan risiko strok haba terutama ketika cuaca panas melanda ketika ini. Menurut pakar perubatan kecemasan Hospital Labuan, Dr. Ahmad Adib Ramli, strok haba merupakan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat melebihi 40 darjah Celsius akibat pendedahan berpanjangan kepada cuaca panas dan kegagalan badan mengawal suhu. Beliau berkata keadaan itu boleh mengancam nyawa jika tidak diberikan rawatan dengan segera. Tambahnya, warga emas, kanak-kanak serta pesakit kronik antara golongan yang berisiko tinggi mengalami strok haba dan disaran mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Beliau berkata demikian dalam rancangan bicara eksklusif yang disiarkan menerusi Labuan FM. Polis Diraja Malaysia PDRM meningkatkan rondaan cegah jenayah dan pemeriksaan premis di beberapa lokasi sekitar Labuan bagi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam terus terjamin. Operasi tertumpu di kawasan perumahan, kampung, premis perniagaan serta lokasi strategik termasuk loji air Bukit Kuda dan Petronas Durian Tunjung. Pemeriksaan ke atas individu dan kenderaan yang dijalankan tidak menemukan mana-mana individu yang dikehendaki pihak polis. Tiada tangkapan atau rampasan direkodkan sepanjang operasi berkenaan. Kemas Labuan memperkenalkan inisiatif pendidikan inklusif menerusi Tabika Tunas Istimewa bagi memberi peluang pendidikan awal yang lebih adil kepada kanak-kanak autistik. Menerusi inisiatif itu, ibu bapa yang mempunyai anak berkeperluan khas autistik tahap 1 dipelawa mengikuti pembelajaran di Tabika Kemas Kerupang 2. Menurut Kemas Labuan, usaha berkenaan mencerminkan komitmen agensi itu dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan penuh empati khususnya kepada keluarga di kawasan luar bandar. Program tersebut memfokuskan perkembangan individu kanak-kanak melalui bimbingan guru terlatih serta pendidikan awal yang berkualiti, selamat dan mesra kanak-kanak. Kementerian Kewangan MOF menafikan kesahihan poster yang tular mengenai bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Menurut kementerian itu, poster berkenaan adalah tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa yang sah. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan.